ebusia fo eha ena ne medimu ebesi eno srekwa enyumi enkomo amatiefo enyina enkanka mimia ba stella okai teria enyumi chipi mame ena betty queen ya mami betty ena miyonko dikinakwa Yenyeusi kwa. Ebujafo, enyusi na se mwanti minkambi mwa msumfu amubadu kechiri. Mumni na moni tio adishe. Zani ukraya anopei medema eye dia. One wajire Julie anopei. Ni chasun kuma mupaa